សូមគោរពលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការនៃពេលនេះរួមមានមន្ត្រីជំនឿនិងសាសនាជំរុញការឃោសនាអំពីផ្លាស់ប្តូរទង្វើដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងអភិវឌ្ឍន៍ជាប់សិទ្ធិញាតិជិត ខុមយ៉ាងថាញ់ទទួលគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកខ្លាំងមើលការអនុវត្តពង្រីកអ្នកចូលរួមធានារបរងសុខភាពនិងធានារបរងសង្គមឆ្នាំ2026អង្គការបូកស្រុបចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិនិងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចឆ្នាំ2026 ខាត់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាតិ ចានតិបញ្ចប់មានជួរនទីសិល្បៈលំដាប់តតនីសូមជួនអធិនិពិសដាទស្សនកិច្ចនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីស្ថិតក្នុងចំណោមខ្សែសង្វាក់នៃសកម្មភាពអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំ នេះពេលថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីជនជាតិនិងសាសនាខេត្តអាយ៉ងបានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ជីឡាំងរៀបចំអង្គសន្និបាតឃោសនាចលនាអំពីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងផ្លាស់ប្តូរទង្វើក្នុងអភិបាលនិងអភិបាលក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងអភិបាលជាប់សិក្សាលោហិតជាតិឆ្នាំ2026ចូលរួមក្នុងសន្និបាត មានតំណាងជាងសាសនាជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រធានភូមិអនុសង្កាត់អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងសហគមន៍ព្រមទាំងតំណាងគ្រួសារនិងបងប្អូនសាសនានុសិស្សនៅក្នុងអង្គសន្និបាតបណ្ដាតំណាងបានពិភាក្សាយ៉ាងត្រង់អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានទោះបីជាអត្រានៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យបានថយចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗក៏ដោយ ប៉ុន្តែហានិភ័យនៃការកាត់ឡើងវិញនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់មូលហេតុចម្បងគឺការចាញ់ពីទំនៀមទម្លាប់អន់ថយការគ្រប់គ្រងមិនដិតដល់របស់ក្រសាលាមួយចំនួននិងការទទួលបានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវរបស់អនីតិជនលើបណ្ដាញសង្គមនេះជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយអប់រំក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនក្នុងវ័យអាពាហ៍ពិពាហ៍ អំពីផលវិបាកនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាប់សាច់សាលោហិតជាតិក្នុងពេលកន្លងមកបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពសាលារៀននិងភូមិនានាក្នុងឃុំបានខិតខំអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅទម្រង់ផ្សព្វផ្សាយសម្បូរបែបរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់និងផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងពេលឃោសនាចលនានេះ បណ្ដាតំណាងត្រូវបានជ្រាបអំពីបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារដែលក្នុងនោះបរិសុទ្ធចាប់ពីអាយុកម្រិត20ឆ្នាំឡើងទៅនិងនារីចាប់ពីអាយុកម្រិត18ឆ្នាំឡើងទៅទើបអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានរាល់អំពើអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងការបន្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាប់សាច់សាលោហិតជាតិគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់និងត្រូវវិនិច្ឆ័យតាមបទបញ្ញត្តិជាធរមាន អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាប់សាច់សាលោហិតជាតិមិនត្រឹមតែជាអត្តពលដល់សុខភាពបន្តពូជនិងគុណភាពប្រជាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាអត្តពលអវិជ្ជមានដល់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចការសិក្សានិងអនាគតនៃជំនាន់ក្រោយៗទៀតផងហេតុដូច្នោះហើយការងារឃោសនាចលនាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានអត្ថន័យសំខាន់បំផុតក្នុងការឈានទៅលុបបំបាត់បន្តិចម្ដងៗ នៅទំនៀមទម្លាប់អន់ថយសន្និបាតឃោសនាឆ្នាំ2026មិនត្រឹមតែបញ្ឈប់ត្រឹមការផ្សព្វផ្សាយឬស្ដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានដាស់តឿនស្មារតីការភ្ញាក់រលឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗផងដែរតាមរយៈការចូលរួមយ៉ាងប្តូរប្តាច់ពីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់វិស័យនិងការឯកភាពគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានផ្ដាច់ញាចិត្តច្រើនថយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងការពារចំ

ជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រមួយមិនត្រឹមតែដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ស្ត្រីនិងកុមារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពប្រជាសាស្ត្រនិងកសាងជីវភាពពលរដ្ឋថ្មីមួយប្រកបដោយភាពស៊ីវិល័យវឌ្ឍនៈ

0: ជួយរួមធានារបរងសង្គមនិងធានារបរងសុខភាពនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តឃុំឆ្នាំ2021ក្នុងរយៈពេលកន្លងឃុំយ៉ាងថាញ់បានជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយដល់រូបភាពជាច្រើនដូចជានៅលើប្រព័ន្ធឧឃោសនាសព្ទបណ្ដាញសង្គម និងរួមបញ្ចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រជាស្វ័យគ្រប់គ្រងក្នុងប្រជុំសក្តិបៈក្នុងសកម្មភាពថែទាំសុខភាពការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺការប្រជុំក្លឹបសុខភាពសហគមន៍ជាដើមតាមរយៈនោះការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីគុណជួយជីវភាពសុខសាន្តសង្គមបានលើកកម្ពស់ជាបណ្ដាបណ្ដាចំនួនអ្នកចូលរួមធានារបរងសង្គមនិងធានារបរងសុខភាពបន្តកាន់ឡើងធៀបនឹងរយៈពេលនេះឆ្នាំទៅមិញ ស្របខ្លឹមសារក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈប្រតិភូបានកត់សម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលដែលឃុំយ៉ាងថាញ់សម្រេចបានក្នុងការពង្រីកអ្នកចូលរួមធានារបរងសង្គមនិងធានារបរងសុខភាពទន្ទឹមនឹងនោះគណៈប្រតិភូបានស្នើឲ្យមូលដ្ឋានបន្តការងារផ្សព្វផ្សាយផ្លាស់ប្តូរថ្មីវិធីសាស្ត្រចលនាលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ក្រុមសហការីនិងអង្គការមហាជនសម្ដៅអនុវត្តសម្រេចកម្រិតកំណត់បានប្រកល់ក្នុងឆ្នាំ2021
1: ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្នាក់ដឹកនាំឃុំអូឡាំបានទៅខ្លាំងមើលលក្ខណៈមូលដ្ឋានសម្ភារៈនិងវាតម្លៃប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំតាមតម្រងថ្មីក្រុមការងារបានត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងបន្ទប់ជំនាញបន្ទប់ពិនិត្យបន្ទប់ព្យាបាលជំងឺខ្លាំងឱសថបរិការសុខាភិបាលការងារអនាម័យបរិស្ថាននៅទាំងបីកន្លែង ស្ដាប់គណៈនាយកមណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពអនុវត្តភារកិច្ចជំនាញការបំពាក់កងកម្លាំងក្នុងការងារពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយមានបណ្ឌនារ៉ាប់រងសុខភាពថែទាំសុខភាពដំបូងជូនប្រជាជនបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនិងផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាកម្មវិធីសុខាភិបាលជាតិ តាមរយៈនោះក្នុងរយៈពេលកន្លងមណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំអូឡាំ បានជាជំហានជាជំហានលើកកម្ពស់គុណភាពបម្រើប្រជាជនរក្សាបានល្អការងារពិនិត្យព្យាបាលជំងឺថែទាំសុខភាពអ្នកមានផ្ទៃពោះកុមារនិងសបផ្សាយបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតការដំណើរការតាមទម្រង់ថ្មីបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់កងជួរគ្រូពេទ្យវេជ្ជបណ្ឌិតបង្កបានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការទទួលយកសេវាកម្មសុខាភិបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ក្រៅពេលបានស្ដាប់របាយការណ៍នឹងការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងក្រុមការងារបានកត់សម្គាល់និងលើកសរសើរការទទួលខុសត្រូវរបស់កងជួរកម្មាភិបាលបុគ្គលិករបស់មណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចថែទាំសុខភាពប្រជាជនពិសេសក្នុងលក្ខណៈសម្រាប់នៅមានការលំបាកច្រើនទន្ទឹមនឹងនោះក៏តម្រូវឲ្យមណ្ឌលសុខភាពឃុំសហការជាមួយផ្នែកជំនាញយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគបរិការសុខាភិបាលលើកកម្ពស់សម្ភារៈ បង្កើនគុណភាពពិនិត្យព្យាបាលអរិយាបទបម្រើឈានដល់ការកសាងបរិស្ថានសុខាភិបាលមេត្រីភាពបំពេញបានតម្រូវការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺរបស់ប្រជាជននៅតំបន់មានជនរួមជាតិខ្មែរច្រើនក្រុមការងារក៏បានកត់ត្រារាល់មតិសំណើរបស់មណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំដើម្បីដោះស្រាយបានទាន់ពេលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពសុខាភិបាលមូលដ្ឋានអរិយាពេលខាងមុខ
0: ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអាំងមិញបូកស្រុកចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិការងារប្រឡងប្រណាំងលើកទឹកចិត្តឆ្នាំ2021និងសបផ្សាយទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ2026 ក្នុងឆ្នាំ2025ចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិបានឃុំអាំងមិញបំផុសទូលំទូលាយបង្កើតជាកម្លាំងចលករជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍលើសលប់ ស្របដំណ័យផលិតកម្មក្នុងទូទាំងឃុំបានជាង3,300លានដុំលើផែនការដែលបានដាក់ចេញជីវភាពរបស់ប្រជាជនបានលើកកម្ពស់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដោយមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមសម្រាប់80លានដុំម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអត្រាគ្រួសារក្របន្ថយនៅ1.6% ក្រៅពីនោះបណ្ដាចលនាប្រឡងប្រណាំងក្នុងវិស័យវប្បធម៌សង្គមភ្ជាប់នឹងការសិក្សានិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍សិលធម៌អរិយាបថហូជីមិញក៏បានប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងផលផុសផងដែរដើម្បីចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិបន្តបានជំរុញខ្លាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអាំងមិញ

0: ក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអាំងមិញបានលើកសរសើរបុគ្គលហប់៦រូបដែលមានស្នាដៃឆ្នើមទទួលស្គាល់កិត្តិនាមយុទ្ធសាស្ត្រប្រឡងប្រណាំងមូលដ្ឋានឲ្យបុគ្គល៤១រូបនិងកិត្តិនាមពលកម្មឆ្នើមឲ្យ៩សមភាពនិងបុគ្គល៨២រូបក្នុងឆ្នាំ២០២៥ ទស្សនកិច្ចនាំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសម្ដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងកសាងទេសភាពបៃតងជ្រះស្អាតនៅក្នុងតំបន់ផ្សារអណ្ដែតទឹកវិនផុងទើបកន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំយិនផុងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំធ្វើការជាមួយសហគមន៍កសិកម្មសរីរាង្គភាគខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការសម្រាប់ការប្រមូលដឹកជញ្ជូននិងវិនិច្ឆ័យការសំណល់សរីរាង្គនៅលើភូមិសាស្ត្រផ្សារអណ្ដែតទឹក
1: ក្នុងពេលធ្វើការសហគមន៍កសិកម្មសរីរាង្គភាគខាងត្បូងបានជម្រាបនៅគម្រោងការស្ដីពីការវិនិច្ឆ័យការសំណល់សរីរាង្គដោយប្រើវិធីសាស្ត្រជីវសាស្ត្រដោយប្រើប្រាស់ផលិតផលបន្លែនិងផ្លែឈើដែលខូចដែលមានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅផ្សារអណ្ដែតទឹកដើម្បីផលិតជាសរីរាង្គរួមចំណែកកាត់បន្ថយការជ្រាបកខ្វក់បរិស្ថាននិងឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរង្វង់ យោងតាមគម្រោងការដំណាក់កាលដំបូងនៃទម្រង់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងវិនិច្ឆ័យការសំណល់សរីរាង្គប្រហែល1តោនក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីបង្កើតការងារសម្រាប់កម្មករក្នុងស្រុកនិងបង្កើតទម្រង់កសិកម្មសរីរាង្គបន្តិចម្ដងៗដែលភ្ជាប់ជាមួយការការពារបរិស្ថានថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំវិនផុងបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាការសំណល់នៅក្នុងតំបន់ផ្សារអណ្ដែតទឹក បានមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដោយសារប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសោភ័ណភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្វាគមន៍ចំពោះការតម្រង់ទិសរបស់សហគមន៍កសិកម្មសរីរាង្គភាគខាងត្បូងឆ្ពោះទៅរកការវិនិច្ឆ័យការសំណល់ជីវសាស្ត្រនិងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានស្របតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍបៃតងនិងប្រកបដោយចីរភាពរបស់មូលដ្ឋានទន្ទឹមនឹងនោះ សំណើឲ្យសហគមន៍បន្តការកែសម្រួលគម្រោងការដោយពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅបទបញ្ញត្តិទាំងអស់ទាក់ទងនឹងបរិស្ថានដីធ្លីការវិនិយោគការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងអគ្គិភ័យនិងសុវត្ថិភាពពលកម្មព្រមទាំងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីដំណើរការនៃការប្រមូលការដឹកជញ្ជូននិងការវិនិច្ឆ័យការសំណល់ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងការអនុលោមតាមច្បាប់ តេតងនឹងសំណើប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តតម្រងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំនិងប្រកល់ឲ្យផ្នែកជំនាញត្រួតពិនិត្យឡើងវិញស្ថានភាពនេះបច្ចុប្បន្នគម្រោងផែនការនិងតម្រូវការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើសេណាធិការពិនិត្យមើលតាមបទបញ្ញត្តិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំវិនផុងបានប្រកល់ឲ្យផ្នែកជំនាញសហការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវាយតម្លាលទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
0: ទន្ទឹមនឹងនោះពីក្រោះយោបល់ជាមួយស្ថាប័នជំនាញមិនពេលឯកភាពលើគោលនយោបាយសម្រាប់ការអនុវត្តនាពេលខាងមុខទស្សនកិច្ចនាំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាការតុបកិច្ចយោធាសង្កាត់ឡំសៀងទៅបូកស្រុបលទ្ធផលការងារជំរើសនិងកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលបម្រើកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋបំពេញការតុបកិច្ចចូលរួមនគរបាលប្រជាជនឆ្នាំ2026 ឆ្នាំ2026គឺជាឆ្នាំដំបូងបង្អស់ដែលគេជំរើសកងទ័ពបានអនុវត្តតាមតម្រងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ដោយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំតាំងពីវេលារបស់ក្រុមប្រឹក្សាការទប់កិច្ចយោធាខេត្តគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់រួមជាមួយកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់ការិយាល័យគណៈផ្នែកអង្គការមហាជនសង្កាត់និងការឯកភាពរបស់ប្រជាជន ទើបការងារជំរើសនិងកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលបម្រើកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋបំពេញការតុបកិច្ចចូលរួមនគរបាលប្រជាជនឆ្នាំ2026សម្រេចបានលទ្ធផលគួរកត់សម្គាល់ក្នុងនោះក្រុមប្រឹក្សាការតុបកិច្ចយោធាសង្កាត់ឡំសៀងបានអនុវត្តល្អការងារចុះឈ្មោះនិងគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកម្រិតអាយុត្រៀមចូលបម្រើកង

0: tọp anu vat yang mưng mat nite vithi nei ka ngie chumreu tọp chi pise ku vek pinit anu mat chumreu patham nang vi damlai thania phiep baok chomho prachithapatei nang srob tam chbab kamnat ka ngie phos phie kong tọp ban yop che tok da anu vat krup kroan nang ton pel velia ធ្វើឲ្យយុទ្ធជននិងនរចិត្តនិងមានស្មារតីក្លាហានទៅបំពេញការតបកិច្ចយោធាតាមរយៈនោះរួមចំណាយជួយឲ្យសង្កាត់លំស្ទៀងប្រកលតបសម្រេចបានប្រកល 100% កម្រិតកំណត់គុណភាពបានលើកកម្ពស់ក្នុងនោះមានយុវជន
1: 19នឹងលើកសរសើរចំពោះលទ្ធផលដែលសម្រេចបានអ្នកស្រីដងធីហឹងហាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លំស្វីងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាការតបកិច្ចយោធាសង្កាត់បានស្នើក្រុមប្រឹក្សាការតបកិច្ចយោធាសង្កាត់បន្តសេនាធិការជូនគណៈកម្មាធិការបកនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់បង្កើនការដឹកនាំអនុវត្តល្អការងារជំរើសនិងកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលបម្រើកងទ័ពឆ្នាំ2023 បង្កើនការគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រក្តាប់ច្បាស់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលវត្តមានក្នុងមូលដ្ឋានបដិញ្ញាវិនិច្ឆ័យតឹងរឹងចំពោះទង្វើល្មើសច្បាប់ស្ដីពីការតបកិច្ចយោធាក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លំស្វីងបានផ្ដល់លិខិតសរសើរជូនសមាជិកចំនួន 10 បុគ្គលចំនួន16និងគ្រួសារចំនួន2សកម្មក្នុងការងារជំរើនិងកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលបម្រើកងទ័ពបំពេញការតបកិច្ចចូលរួមនគរបាលប្រជាជនឆ្នាំ 2026
2: ទស្សនកិច្ចចំណប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍21បច្ចុប្បន្នបានកំណត់ច្បាស់នៅគោលដៅនាំវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសសមុទ្រអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាដោយចរិភាពភ្ជាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងការពារអធិបតេយ្យភាពបរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅយូរអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជនដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅដ៏ធំធេងនោះ តំបន់សមុទ្រភាគនិរតីកំពុងបើកឱកាសថ្មីៗហើយក្នុងលំហអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រនោះខេត្តអាយ៉ាងជាមួយប្រៀបខ្លាំងកោះសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រនិងការតភ្ជាប់តំបន់ដកកម្រកំពុងបានមជ្ឈិមសង្ឃឹមថានឹងឈានឡើងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាតិកម្រុំការអភិវឌ្ឍខេត្តអាយ៉ាងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាតិគឺជាជំហានមួយដ៏ទាន់ពេល ក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍របស់បកមន្ត្រីតែកំណត់ចក្ខុវិស័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដល់ឆ្នាំ2045ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់របស់បកភីអញ្ញាធរនិងប្រជាជនក្នុងខេត្តក្នុងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធគំរូកំណើនលើគ្រប់វិស័យពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍពីដីគោកទៅសមុទ្រពីតំបន់ដីគោកទៅមហាសមុទ្រ
3: អាងយ៉ាងមានឆ្នេរសមុទ្របប្រវែងជាង200គីឡូម៉ែត្រតំបន់សមុទ្រទំហំជាង68.គីឡូម៉ែត្រការ៉េព្រមទាំងមានកោះធំតូចជាង130ខ្នងនោះពួកគាត់ថោចៅនិងគៀងហៃមានតួនាទីសំខាន់ជាពិសេសក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់ខេត្តនិងតំបន់ភាគនិរតីទាំងមូលគុណសម្បត្តិលេចធ្លោរបស់អាងយ៉ាងគឺលំហអភិវឌ្ឍបន្តបន្ទាប់ ពីប្រព័ន្ធទន្លេទៀងទន្លេហៅតំបន់វិរៈក្នុងស្រុកតបឆ្លប់ឆ្លងកាត់ទៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងកោះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រពហុវិស័យទ្រង់ទ្រាយធំនិងចៃរភាពច្បាប់ជាប់គោលការណ៍របស់មជ្ឈិមរយៈពេលកន្លងបាកភិកខេត្តអាងយ៉ាងបានផ្ដំការដឹកនាំចាត់បញ្ជាអនុវត្តដំណោះស្រាយព្រមព្រៀងគ្នា ដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលចំណុចខ្លាំងអំពីធនធានសមុទ្រវប្បធម៌និងមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រកំពុងបញ្ជាក់បន្តិចម្តងបន្តិចម្តងនៅតួនាទីជាសសរស្តម្ភខ្លាយជាកម្លាំងចលករកំណើនសំខាន់របស់ខេត្តឆ្នាំ 2023 សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររួមចំណែកប្រមាណ80%នៃ GDP រួមជាមួយនឹងវិស័យអភិវឌ្ឍទូលំទូលាយពីវារីវប្បកម្មលូជីស្ទីកសមុទ្រ ទេសចរសមុទ្រកោះរហូតដល់ប្រព័ន្ធទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រក្នុងវិស័យវារីវប្បកម្មមួយក្នុងចំណោមវិស័យមុខព្រួញអង្គ

ទស្សនកិច្ចចំណងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា